manfaat kepada pengusaha hotel dan agensi pelancongan malah mempunyai kesan langsung terhadap restoran, pengangkutan, perniagaan serta pengusaha PKS yang lain. Beliau turut berharap kerajaan dapat menyediakan peruntukan khusus bagi menyokong penganjuran program berskala besar yang mampu menarik lebih ramai pengunjung ke Langkawi termasuk aktiviti permotoran.

barang sikit lah. Sebab kami ni peniaga kecil-kecil lah ni. Tak tahu mana-mana pun. Mana-mana. Pinjaman pun tak ada. Tak berani nak buat pinjaman. Sebab peniaga pun tak tentu kan. Semua dia macam tu je lah. Harap kerajaan mudahkan lah bantuan hak yang untuk peniaga kecil-kecil lah ni lah.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
1: Orang Kedah, jom mai Carnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Carnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai no.
2: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh. PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan bumi putera daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my. Tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan bumi putera.
3: Hello, nantikan saya Arul Azhar pada kemuncak Bintang P. Ramlee 2026 pada 11 Oktober ini di Sarawak.

ramai dinasihatkan supaya mengurangkan atau menghentikan aktiviti luar ketika keadaan jerebu, khususnya apabila kualiti udara berada pada tahap tidak sihat. Pada masa yang sama, elakkan dan hentikan sebarang pembakaran terbuka yang boleh memburukkan lagi keadaan jerebu serta menjejaskan kesihatan masyarakat dan alam sekitar. Antara langkah yang boleh diambil ialah menggunakan pelitup muka apabila perlu, minum air secukupnya dan sentiasa memantau status kualiti udara semasa. Lindungi kesihatan anda, keluarga dan orang di sekeliling. Patuhi nasihat serta arahan pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.

Belanjawan 2027, pertumbuhan ekonomi diterjemah kepada rakyat. Kenal pasti tanda awal buli perlu jadi keutamaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: kepada platform digital. Perubahan demografi penonton turut memberi kesan besar terhadap pendapatan pengiklanan media tradisional.
1: Untuk TV dengan radio, masalah yang paling besar, satu, perubahan demografi. Dua, perubahan pengiklanan. Kalau dulu, orang yang beli iklan, anggaran dia belanja dalam 4.5 bilion satu tahun. Semua keseluruhan untuk seluruh TV dan radio. Hari ini jumlah tu mungkin dah turun menjadi 2 bilion. Separuh. Sudah dah hilang 2.5 bilion.
0: Bagaimanapun, Datuk Sri Fahmi menjelaskan media arus perdana masih diperlukan bagi memastikan kandungan tempatan tidak bergantung sepenuhnya kepada platform asing. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan memperluas pelaksanaan projek rintis sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi OCRVA dalam Pilihan Raya Negeri PRM Melaka bulan depan. Pengerusinya, Datuk Sri Ramlan Harun berkata, sistem berkenaan akan digunakan di semua saluran di setiap pusat mengundi.
2: Pada PRU 2 Melaka ke-16 ini, SPR memutuskan untuk memperluaskan pelaksanaan projek rintis sistem optical character recognition voter attendance atau OCRVA di semua saluran di setiap pusat mengundi melibatkan 28 bahagian pilihan raya Dun Melaka.
0: Sistem itu digunakan untuk merekod dan menandakan kehadiran pengundi secara automatik menerusi pengimbasan maklumat pada dokumen pengenalan diri, sekaligus mempercepat proses semakan dan rekod kehadiran, mengurangkan kesilapan penandaan manual serta meningkatkan kecekapan petugas dan proses pada hari mengundi. Dalam pada itu, Datuk Sri Ramlan mengumumkan hari pengundian bagi PRM Melaka ke-16 ditetapkan pada 14 November ini.
2: Tarikh keluar pada 7 Oktober, hari penamaan calon 31 Oktober 2026 dan hari undi awal pada 10 November 2026 dan hari mengundi pada 14 November 2026.
0: 657,697 pemilih layak mengundi dengan 9,769 daripadanya anggota tentera serta pasangan dan 2,762 anggota polis. Tindakan pencegahan awal termasuk mengenal pasti simptom atau petanda pelakuan buli perlu diberi keutamaan dalam usaha menangani gejala berkenaan di sekolah. Menurut pakar pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia, Dr. Anwar Ahmad, pendekatan disiplin selepas kejadian buli berlaku mungkin sudah terlambat. Justru, usaha mengesan tanda awal perlu dipergiat.
3: Yang penting ialah bagaimana kita nak dapat mengenal pasti simptom-simptom, petanda ataupun isyarat berlakunya perilaku buli ini. Sebab tu kesihatan mental, isu-isu pemantauan, isu-isu kawalan, CCTV dan sebagainya ni sangat penting diberikan perhatian oleh pihak kementerian. Kita tahu bahawa sebahagian besar daripada isu-isu buli ini sebenarnya datang daripada latar keluarga dan juga sebahagiannya disebabkan oleh pengaruh persekitaran taran ataupun rakan sebaya.
0: Dr. Anwar Ahmad.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen. Gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Luar negara, 3 orang terkorban manakala 36 lagi cedera dalam serangan ke atas 2 lapangan terbang antarabangsa di Arab Saudi. Menurut pihak berkuasa Saudi, serangan menyasarkan lapangan terbang antarabangsa Abha dan lapangan terbang antarabangsa King Khalid di Riyadh. Mangsa yang maut terdiri daripada warga Mesir dan Algeria di Abha serta seorang warga Sudan di Riyadh. Kumpulan bersenjata Houthi dari Yaman didakwa bertanggungjawab. Kira-kira 125,000 penduduk dipindahkan selepas Sungai Gomti melimpah di beberapa kawasan Lucknow, India. Banjir menyebabkan ribuan rumah ditenggelami air, termasuk kira-kira 40,000 rumah di Faisal Lagani yang dikelilingi air sehingga 5 kaki. Pasukan Tindak Balas Bencana Negeri mengerahkan puluhan

0: 97.5, 90.5, 88.5, 105.7 dan 105.1. Radio Malaysia Kedah FM.
1: Ni, law ni hang kesop. Tanya ni masih lagi penting ke?
2: Law, memanglah penting. Ha. Kalau tidak, mana nak mai makanan nak kita duk makan ni kalau bukan daripada petani, penternak dengan nelayan ni.
1: Ha, betul juga, Anu.
2: Sebab tu, sektor pertanian kena terus diperkasa, hang tahu tak? Petani pun kena diberi ruang dan sokongan untuk mereka ni maju.
1: Ha. Tambah pula, hang tahu, dengan teknologi law ni. Banyak benda boleh dibuat dengan bantuan-bantuan yang diberikan oleh kerajaan 2026 ni, yang contohnya.
2: Contoh?
1: Insentif pembajakan dan juga racun. Kadar dinaikkan kepada RM160 untuk pembajakan dan juga RM300 untuk racun sehektar semusim.
2: Memang penting, betul tak?
1: Betul lah.
2: Ha, pertanian ni kita kena terus maju. Lepas tu, kalau maju, hasil dia pun dimanfaatkan bersama-sama macam hang kata tadi tu lah. Kan? Dan juga kita haraplah belanjawan 2027 ni lagi dapat manfaat banyak buat sungguh petani-petani, nelayan, peternak ni.
1: Sungguh-sungguh, tapi satu hang lupa. Kita tunggu dengar belanjawan 2027. Sebenarnya, sektor pertanian ni antara fokus utama juga.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

Hello, nantikan saya Rul Azhar pada kemuncak Bintang Piramdi 2026 pada 11 Oktober ini di Sarawak. Jangan marah.

0: Terus menemani Izza sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10.2.
1: Jom Interaktif 10.2. Agar kita rancak serata rata.
0: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di 97.5 semestinya Kedah FM Mesra Harmoni. Izza masih lagi bersama dengan anda 10.30 minit pagi nanti kita nak bersama seketika untuk rancangan tajaan dari DCM Herbs Legacy. Dan untuk anda yang nak hantarkan kiriman anda, bolehlah dedikasikan ucapan anda, kirimkan ucapan anda menerusi talian WhatsApp kami di talian 011-566-686-300 ataupun boleh komen di Facebook rasmi Kedah FM. InsyaAllah Izza akan bacakan kiriman anda dari semasa ke semasa. Kedah FM Mesra Harmoni.

Assalamualaikum. Saya Melati, binti Lada, umur 43 tahun. Saya nak minta apa tarahkan pelantar ni bagi elok sikit. Nak minta kalau kata hanya tak dapat tak ada kelo tu, saya minta nak kelo. Nak minta tong. Ada keperluan nelayan ni, minta buka ke, minta injin ke, ya, nak minta semua CCTV lain ke apa semua. Saya nak minta beda nelayan ya. Nelayan bagi naik duit tu 300 tu ke 400 ke. Duit minyak subsidi naik lagi ke. Saya nak minta tu sajalah.

0: tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Orang Kedah, jom mai Karnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Karnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai no.
3: Kesihatan bukan hanya tentang tubuh badan. Kesihatan mental juga perlu dijaga. Jika anda sedang berdepan tekanan, keresahan atau emosi yang sukar dikawal, hubungi talian Heal 15555. Jangan pendam seorang diri. Dapatkan sokongan ketika anda memerlukan.

0: lebih dekat, lebih padu.
1: Nama sungguh sangat, itu hanyalah sebuah mimpi.
0: Pecah FM. Hidupkan hari anda.
2: Radio Malaysia, Kedah FM.
3: Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Immigration Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.

Jerebu boleh menjejaskan kesihatan, terutama apabila kualiti udara berada pada tahap tinggi. Penggunaan pelitup muka N95 yang dipakai dengan betul dapat membantu mengurangkan pendedahan kepada zarah pencemar dalam udara. Pastikan hidung, mulut dan dagu tertutup sepenuhnya. Pasang tali dan klip hidung dengan betul. Pastikan tiada kebocoran di tepi pelitup muka. Tukar N95 jika kotor, rosak atau sukar bernafas. Pelitup muka N95 menapis zarah tetapi tidak menapis gas atau wap kimia. Pakai dengan betul. Lindungi diri. Kurangkan risiko kesihatan akibat jerebu. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah

0: tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Satu gigitan jangan dianggap biasa. Rabies boleh bermula daripada gigitan atau cakaran haiwan yang dijangkiti. Tetapi kesannya boleh membawa maut. Kalau digigit atau dicakar, jangan tunggu. Jangan berlengah. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital dengan segera. Rabies bukan sekadar gigitan. Ia ancaman yang perlu diambil serius. Ingatan mesra daripada kami di Kedah FM.

0: saya Jamaluddin bin Zakaria daripada penempatan nelayan Kuala Kedah. Ini harapan kami sebagai nelayan kecil, nelayan tradisional. Kerajaan menambah baik insentif nelayan, sara hidup nelayan, subsidi minyak untuk nelayan, khususnya bantuan-bantuan seperti bantuan touch point kepada nelayan-nelayan kecil.
1: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa bersama.
2: Interaktif sepuluh dua.
3: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni, tak kira di mana juga anda berada, di rumah, di pejabat, di premis perniagaan anda, di stesen minyak, di kedai runcit ataupun menerusi RTM klik rtm.gov.my. Terima kasih untuk semua. Okey, untuk hari ini 8 Oktober 2026 hari Khamis, berlangsungnya Karnival Tibet Madani 2026 sejak 8 pagi tadi sampailah 5 petang ini, semua dijemput hadir secara percuma bertempat di Politeknik Jitra Kedah. Pameran pendidikan antara aktiviti menarik yang disusun atur, demonstrasi kemahiran terkini, pameran industri dan peluang kerjaya, sesi temu degar industri, ada menjana jaringan dan informasi juga, iman nasihat TVET. Jadi sasaran peserta yang boleh hadir ataupun ramai-ramai hadir, projek sekolah, belia, graduan, ibu bapa dan juga komuniti setempat. Okey, terus layan Kedah FM Mesra Harmoni 11.40, kita nak bersama seketika untuk rancangan tajaan. Terus layan Kedah FM Mesra Harmoni.

0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awak, lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
1: Walaupun di mana.
0: Menerusi RT and Flip.
2: 97.5
0: 98.5
2: 105.7
0: dan 105.1
3: Radio Malaysia Kedah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Syariza Zainuddin, sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Pelbagai barangan termasuk rokok, minuman keras, dadah dan kenderaan dengan nilai keseluruhan termasuk cukai berjumlah lebih 1.84 juta ringgit berjaya dirampas Kastam Kedah. Ia hasil Ops Gempur 2 yang dijalankan di beberapa lokasi sekitar Kedah dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur bermula 2 hingga 15 Ogos lalu. Pengarah Kastam Kedah Wan Marini Wan Hamzah berkata antara yang dirampas 6 unit kenderaan bernilai RM727,600 membabitkan cukai berjumlah kira-kira RM903,000. Beliau berkata siasatan awal mendapati 4 kenderaan yang berdaftar di Pulau Bebas Cukai didapati berada di kawasan utama Kastam melebihi tempoh yang dibenarkan iaitu 90 hari dalam tempoh setahun. Manakala 2 kenderaan berdaftar di negara jiran turut disita kerana tidak mempunyai permit edaran antarabangsa ICP yang sah. Nilai rampasan barangan keseluruhan berjumlah RM820,576 membabitkan cukai berjumlah RM1.029 juta. 41 warga asing dijatuhi hukuman penjara selama 5 bulan dan sebatan selepas didapati bersalah melakukan kesalahan di bawah Akta Immigration 1959 Palang 63. Hukuman dijatuhkan oleh Hakim Sharifah Izura Said Mashhor di Mahkamah Khas Parti Depot Belantik C. Kesemua pendatang asing tanpa izin parti terbabit dari Bangladesh, Myanmar dan Pakistan. Sementara itu, seorang lelaki warga Malaysia yang didakwa di bawah Seksyen 56-1-D Akta Immigration 1959 Palang 63 diberikan DNAA iaitu dilepaskan tanpa dibebaskan. Manakala prosiding kes bagi 3 lelaki warga Myanmar ditangguhkan ke 18 November ini. Beralih ke berita sukan. Majlis Sukan Negeri MSN Kedah menzahirkan ucapan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada atlet-atlet Kedah yang menyumbang pingat buat kontijen Malaysia di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. MSN Kedah dalam kenyataan berkata setiap keringat, pengorbanan dan perjuangan yang dicurahkan telah membawa nama Kedah dan Malaysia ke pentas Asia. Antara atlet yang menyumbang pingat termasuk S. Siva Sanggari yang meraih emas dalam acara squash perseorangan dan berpasukan wanita bergandingan bersama Aifa dan Aira Azman. Selain itu, pingat perak disumbang oleh Muhammad Haris Hazmi Hakimin dalam acara e-football dan Nurul Izzah Izzati Asri dalam acara berbasikal track acara pecut berpasukan wanita. Sekian berita ringkas Radio Kedah FM, berita disunting oleh Fakhrul Razi Ismail. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Okey, baik, untuk anda kita sambung kembali. Ha, seterusnya pula bersama dengan Doktor, insyaAllah untuk kita kongsikan lagi apa yang kita ingin ketahui juga bagi Pak Tani semua ataupun kepada anda yang usahakan tak kialah tanaman apa sekalipun. Kalau tadi kita sembang juga sikit dengan Doktor tadi, off air tadi, berkenaan dengan kopi. Kopi di Kedah ni salah satu juga boleh dikatakan industri, kalau kita nak buat tu industri yang sangat pun boleh ya, sebab kita ada keluasan tanah tu kan.
1: Ya, betul.
0: Ha, tapi untuk kali ini juga kita nak ketahui juga berkenaan dengan kerjasama lah. Ha, kalau boleh, bagaimana kerjasama kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri ni khususnya di Kedah boleh diperkukuh melalui Belanjawan 2027 ni, dan supaya peruntukan sektor agro makanan ni menghasilkan peningkatan produktiviti pengeluaran dan pendapatan agropenia yang boleh diukur ada.
1: Ya, terima kasih DJ. Ini antara yang diberi penekanan lah dalam Belanjawan 2027 ni, maksudnya kerjasama antara kementerian peringkat persekutuan dan kerajaan negeri. Begitu juga dengan agensi di negeri Kedah sendiri lah. Maksudnya contohnya MADA dan juga dengan Jabatan Pertanian yang ada di negeri Kedah. Jadi kita memang mengharapkan kerjasama ini penting, sebab pertamanya dari segi bantuan teknikal, yang kedua sebab kita inginkan pasaran. Jadi kita nak dalam erti kata tu, kalau boleh, keterjaminan pasaran,
0: keterjaminan pasaran.
1: Dan yang ke, kalau boleh tu, sebabkan kita ada bantuan teknikal termasuk pakar daripada persekutuan sendiri. Jadi maksudnya petani ataupun pengusaha tanaman yang ada di Kedah, jadi boleh buat kerjasama. Jadi maksudnya ada bahasa moden dia panggil sinergi. Maksudnya kita minta kepakaran yang ada daripada Jabatan Pertanian, dan kita gunakan teknologi yang ada, dan juga pengusaha sendiri. Memang kita tahu ada setengah pengusaha tu memang dah lama dalam industri, contohnya tadi DJE apa, industri kopi contoh, ataupun yang dah lama membela ikan contohnya, ataupun mengusahakan ruminan ataupun ternakan ayam itik. Jadi itu maksudnya kita, kalau boleh, kita nak dapatkan kerjasama itu untuk satu, memang nak tingkatkan output ataupun pengeluaran yang lebih tinggi, dan sama juga dengan contohnya padi. Jadi kita nak dapatkan hasil yang tinggi daripada penghasilan saiz sawah yang sedia ada lah. Dan begitu juga akan akhirnya memang kita mengharapkan berlaku peningkatan pendapatan lah kepada pengusaha ni. Jadi daripada situ yang kita sebut tadi sinergi tu, maksudnya kita sangat mengharapkan lah daripada kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri bekerjasama untuk meningkatkan hasil ini.
0: Okey, baik, kalau sebut pasal orang kata apa, kerjasama tu memang perlu dalam erti kata untuk kita nak membangunkan petani-petani di negeri Kedah sendiri ataupun di mana-mana saja, disebabkan kalau ada kerjasama dengan kerajaan pusat tu mungkinlah lepas ni kita ada nak pohon apa-apa sama pohon, mudah kan itu kan. Itu yang nakkan kerjasama tu kalau boleh tu. Jadi pula, bagaimana Belanjawan 2027 ni doktor boleh menggalakkan agropreneur ni bergerak daripada hanya menjual hasil pertanian ni kepada aktiviti kalau boleh dia nak proses pula dan produk menilai tambah ni yang mampu memberikan kata apa, margin pendapatan yang lebih tinggi lah kepada mereka ni.
1: Ini sebenarnya yang yang sangat ditekankan sekarang ni, sebab termasuk Perdana Menteri sendiri telah membuat ucapan untuk kalau boleh kita nak buat, kalau boleh kita keluarkan sendiri. Yang identiti kan kita sendiri lah, maksudnya tempatan pengeluaran komoditi menggunakan kita panggil input. Input maksud input, maksudnya kalau boleh keluaran yang kita nak keluarkan itu kalau boleh lebih banyak daripada negara kita sendiri, ataupun kalau dalam kita bagi contoh Kedah, maksudnya import yang kita gunakan tu kalau boleh lebih banyak datang daripada Kedah. Jadi kita kalau contohnya, kalau kita bagi mudah contohnya industri makanan, sama ada proses proses ikan tadi, yeah. jadi burger ikan, mm-hmm. contohnya kalau
0: dalam
1: boleh
0: tin,
1: ya, dalam tin dan sebagainya, maksudnya contohnya ikan keli, mm-hmm. Ikan keli Afrika ataupun dori tadi, yeah. tu kalau boleh banyak dibela dekat Kedah lah, mm-hmm. Jadi itu maksud dia, maksudnya kalau boleh itu proses itu kita akan lebih memberi keuntungan kepada, yeah. Petani itu sendiri.
0: Macam tak langsung daripada pertanian buat bendang saja kan, daripada ikan dan kopi, yeah. itu juga jadi satu rantaian kepada petani-petani juga untuk menambahkan pendapatan kan. Selain pada nak tunggu buat pendang tu, kita kata 100 hari lebih daripada kan, ada juga pendapatan sampingan tu dengan kopinya, dengan peternakan ikan dan sebagainya. Ayam kampung, ayam kampung lah ni pun mahal kalau betul, kalau betul kampung betul ni memang mahal yang tu kan. Kalau kita tengok gulai ayam kampung sendiri pun, itu salah satu daripada produk yang dihasilkan jugalah tu, bermula dengan rantaian tu lah yang mampu untuk memberikan orang kata apa, kelebihan dan juga menambahkan lagi pendapatan kepada petani-petani kita ni ataupun agropreneur kita ni. Okey, baik, sekali lagi ada lagi kita akan sambung. Kita berehat seketika untuk waktu ini. Jom kita layan bersama dengan Black Dog Boon, Ada Duit Hati Senang.

0: Malaysia, Myanmar fokus bertingkat hubungan dua hala berpaksikan rakyat. Jelajah Yakini Madani diperluas Wawar Inisiatif Belanjawan 2027. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari. Malaysia dan Myanmar bersetuju memperkukuh hubungan dua hala demi kepentingan rakyat kedua-dua negara yang memberi tumpuan kepada kerjasama perdagangan, pelaburan, agro makanan, tenaga serta pendidikan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, biarpun kedua-dua negara perlu menangani beberapa isu, tumpuan hubungan Malaysia-Myanmar mesti berpaksikan kepada rakyat.
1: But we have also agreed that notwithstanding issues that we have to deal with, that the focus must be our people. Our people means trade, investments, collaboration, all fields, education, agri-food, energy, healthcare, capacity building. And as you realize, the increase year to year till now has surpassed 140%, which is quite, to me, impressive in terms of our economic ties and potential.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media bersama Presiden Myanmar Ming Aung Hlaing di Kompleks Perdana Putra, Putrajaya. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan pendekatan terbuka dan berterus terang kekal menjadi pegangan Malaysia dalam menyampaikan pandangan berhubung isu domestik Myanmar tanpa menjejaskan keharmonian diplomatik kedua-dua negara. Perdana Menteri menegaskan Malaysia menghormati hak Myanmar menentukan mekanisme penyelesaian sendiri. Sementara itu, Myanmar bersedia menerima semula 3,000 hingga 4,000 rakyatnya yang kini berada di depoh imigresen Malaysia dengan menanggung kos penghantaran pulang. Perdana Menteri memaklumkan sehingga kini seramai 10,493 warga Myanmar telah dihantar pulang melalui penerbangan dan kapal tentera laut diraja Malaysia. Tambah beliau, proses penghantaran tertakluk kepada pengesahan identiti dan semakan rekod jenayah mengikut prosedur yang ditetapkan. Program Jelajah Yakini Madani bakal diperluas ke seluruh negara bagi mengwawarkan maklumat dan inisiatif belanjawan 2027 kepada rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, Agensi Kementerian dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan membantu Kementerian Kewangan menyampaikan maklumat penuh secara telus. Jelas Datuk Seri Fahmi, pelaksanaan program berkenaan akan dimulakan dengan sesi taklimat kepada komuniti Madani pada Ahad ini. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI di Kota Kinabalu. Sektor pertanian dijangka terus diberi keutamaan dalam pembentangan belanjawan 2027. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, langkah itu penting bagi membolehkan persiapan awal dibuat untuk menghadapi fenomena El Nino dan cuaca panas melampau. Menurut beliau, kementeriannya turut bekerjasama dengan pakar sains, teknologi dan kecerdasan buatan AI selain memfokuskan inisiatif penakungan air menerusi Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA sekaligus menjamin bekalan air serta hasil pertanian negara. Kuota khas 30% diberikan bagi program latihan kepakaran kepada pegawai perubatan yang berkhidmat di Sabah dan Sarawak. Menteri Kesihatan Datuk Seri Zulkifli Ahmad berkata, langkah itu bagi mengiktiraf komitmen pegawai perubatan di kedua-dua wilayah berkenaan selain memperkasa pembangunan kerjaya mereka.
2: Saya telah mengarahkan KKM untuk meneliti dan seterusnya melaksanakan kuota khusus sebanyak 30% bagi lanjutan kepakaran untuk mereka yang berkhidmat di Sabah dan Sarawak. Buat hari ini, kita punya HLP hadiah latihan persekutuan sebanyak 1,650, jadi kurang lebih 30% dan 500 tempat yang kita khususkan kepada mereka yang berada di Sabah dan Sarawak.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang Dewan Rakyat. Tambah Datuk Seri Zulkifli, inisiatif tersebut turut menawarkan merit tambahan dalam tawaran pengkajian lanjutan.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta. berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
4: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Selepas melalui sesi libat urus yang panjang dan menyeluruh serta pandangan demi pandangan diperhalusi, Pelanjawan 2027 akhirnya akan dibentangkan esok. Pelanjawan Madani kelima itu direncana sebagai pelanjawan milik rakyat. Laporan Nurin Farhana Rizki.
5: Kesejahteraan rakyat kekal diutamakan menerusi 10 bidang tumpuan yang digariskan dalam Belanjawan 2027. Antaranya memperkukuh pelindungan sosial dan pembangunan, menangani tekanan kos sara hidup selain memperkasa pendidikan, kesihatan dan perkhidmatan asas. Juga pengukuhan hasil negara, penambahbaikan kutipan cukai serta kesinambungan reformasi struktur.
6: Pihak MBSB menjangkakan ia bersifat pada perkembangan yang moderat atau moderately expansionary. Ini dengan kesinambungan untuk membantu pertumbuhan ekonomi, untuk memastikan kesejahteraan rakyat dan juga mengekalkan agenda reformasi fiskal.
5: Dalam aspek percukaian, kajian semula terhadap pelepasan cukai individu wajar dilaksana untuk bantu ringankan tekanan kos sara hidup. Perkara itu dinyatakan Presiden Institut Cukai Bertauliah Malaysia, Alan Chung.
7: Pelepasan cukai untuk diri sendiri di mana dia tidak beranjak sejak 16 tahun. Jadi daripada RM9,000 patutlah ditelitikan supaya boleh dicadangkan untuk ditingkatkan sehingga RM15,000.
5: Pemain industri pula berharap pengumuman positif kepada kesinambungan kelangsungan perniagaan, daya saing sektor perkilangan serta kemampuan rakyat memiliki kediaman. Harapan itu disuarakan Presiden Persekutuan Perkilangan Malaysia, Jacob Lee Chong Kong.
8: Malaysia perlu memperkukuh daya tahan rantaian pekalan. FMM mencadangkan National Supply Chain Resilience Fund sebanyak RM100 juta bagi membantu syarikat mendapat sumber kritikal melalui

Seminit tengah hari. Telah pun masuk waktu solat fardu Zuhur sebentar tadi pada pukul 1:08 tengah hari bagi zon 1 daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena. Selamat menunaikan solat fardu Zuhur untuk semua muslimin dan juga muslimat. Allah.

0: Radio Malaysia Kedah FM.
1: Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTMP. Orang Kedah, jom mai Karnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Karnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai no.
2: Mama tengok tu, ada orang isap rokok lah.
3: Ish, ni tak boleh jadi ni.
2: Mama nak buat apa tu?
3: Nanti Sat, Mama nak buka My Sejahtera, nak buat laporan dalam My Lapor.
2: Eh, Mama dah siap lapor?
3: Yalah, senang saja. Lihat, klik dan lapor.
4: Jika hampa nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor.
5: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.

0: Orang Kedah, jom mai Karnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Karnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai no!
1: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu, pun boleh bersama kami.
2: Awal. Lani lagu mana?
1: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana.
1: Menerusi RTM Play
0: 97.5. Ini.

0: kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
1: Barang pun banyak, tapi kita pun tak berapa nak ketah lah. Sebab ni sekarang mia itu ah, kita nak beri barang pun banyak susah, kena kita kena fikir dulu. Jadi kita orang kerja hang pun faham lah. Gaji pun tak tinggi, macam tu lah. Jadi boleh gagal sikit lah. Kita minta lah kerjaan boleh barang-barang kan, turun harga sikit. Kita orang kerja pun senang sikit. Jadi macam tu lah kita minta lah.
2: 97.5.

orang Kedah, jom mai Karnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Karnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai no!

orang Kedah, jom mai Karnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Karnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai no!

0: Kokoh Sana, Telaga Gamas, Kuala Lerang, 97 Baru Halima.
1: Ada orang hisap rokok lah.
2: Ish, ni tak boleh jadi ni.
1: Mama nak buat apa tu?
2: Nanti Sat, Mama nak buka My Sejahtera, nak buat laporan dalam My Lapor.
1: Mama dah siap lapor?
2: Yalah, senang saja. Lihat, klik dan lapor. Jika hampa nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.
1: Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Immigration Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.
2: Mama, tengok tu, ada orang hisap rokok lah.
3: Ish, ni tak boleh jadi ni.
2: Mama nak buat apa tu?
3: Nanti Sat, Mama nak buka My Sejahtera, nak buat laporan dalam My Lapor.
2: Eh, Mama dah siap lapor?
3: Yalah, senang saja. Lihat, klik dan lapor. Jika hampa nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor.
4: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
5: Relax. Good night. #Layan.

0: Orang Kedah, jom mai Karnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Karnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai no.
1: Hello. Nantikan saya Rul Azhar pada kemuncak Bintang P. Ramlee 2026 pada 11 Oktober ini di Sarawak. Oh.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Syahrizah Zainuddin. Sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Pengarah dan pengarah urusan sebuah syarikat pembekal baja dihadapkan ke Mahkamah Session Alustar atas dua pertuduhan mengemukakan dokumen tender yang mempunyai butiran disyaki palsu. Tertuduh Muhammad Fazil Mat Fazilah 30 tahun dan Mat Fazilah Arifin 66 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan ketika kedua-dua pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim N. Priscilla Hema Malini. Bagi pertuduhan pertama, Muhammad Fazil yang merupakan pengarah syarikat telah memberi dokumen bertajuk data-data kewangan yang dilampirkan dalam dokumen tender membekal, menghantar dan mengedar baja sebatian di bawah skim insentif pengeluaran padi SIPP di kawasan muda untuk keperluan tanaman padi musim 1 dan 2 tahun 2026 kepada pengerusi jawatankuasa pembuka tender di MADA pada 11 Januari lalu. Dokumen berkenaan diketahui oleh tertuduh mengandungi pernyataan palsu iaitu pinjaman tetap yang akan atau layak diperolehi untuk pembekalan berjumlah RM7 juta, surat jaminan kredit berjumlah RM8 juta dan insurans garanti berjumlah RM15 juta sedangkan syarikat berkenaan tidak pernah diberi kemudahan tersebut oleh Permodalan Risda Berhad. Bagi pertuduhan kedua, tertuduh di lokasi dan tarikh yang sama secara tidak jujur menggunakan satu dokumen sebagai tulen iaitu surat pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan getah Risda bertarikh 6 Januari 2026 yang dilampirkan di atas permohonan tender sama yang dipercayai palsu. Sementara itu, Mat Fazilah yang merupakan pengarah urusan syarikat dan bapa kepada tertuduh pertama didakwa atas dua pertuduhan bersubahat dengan Muhammad Fazil bagi kedua-dua pertuduhan yang sama. Hakim Priscilla Hema Malini membenarkan kedua-dua tertuduh diikat jamin sebanyak RM20,000 setiap seorang dengan seorang penjamin dan menetapkan 1 November ini untuk sebutan semula kes. 41 warga asing dijatuhi hukuman penjara selama 5 bulan dan sebatan selepas didapati bersalah melakukan kesalahan di bawah Akta Immigration 1959, Palang 63. Hukuman dijatuhkan oleh Hakim Sharifah Izura Said Mashor di Mahkamah Khas Parti Depot Belantik C. Kesemua pendatang asing tanpa izin parti terbabit dari Bangladesh, Myanmar dan Pakistan. Sementara itu, seorang lelaki warga Malaysia yang didakwa di bawah Seksyen 56-1-D Akta Immigration 1959 Palang 63 diberikan DNAA iaitu dilepaskan tanpa dibebaskan. Manakala prosiding kes bagi tiga lelaki warga Myanmar ditangguhkan ke 18 November ini. Dalam perkembangan lain, 90 pendatang asing tanpa izin parti terdiri daripada warga China, Bangladesh, India, Pakistan, Indonesia, Filipina, Kemboja, Nepal dan Uganda telah dihantar pulang ke negara asal melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Kesemua parti berkenaan terdiri daripada 82 lelaki, 6 wanita dan 2 kanak-kanak lelaki yang sebelum ini ditahan di Depot Immigration Belantik C. Jabatan Immigration Malaysia Negeri Kedah dalam kenyataan berkata kesemua warga asing terbabit telah selesai menjalani hukuman mengikut peruntukan undang-undang sebelum proses pemindahan dilaksanakan. Kos tiket penerbangan ditanggung oleh majikan dan ahli keluarga masing-masing. Sebagai langkah penguatkuasaan berterusan, kesemua parti yang dipindahkan turut dikenakan tindakan senarai hitam dalam sistem Jabatan Immigration Malaysia bagi menghalang sebarang cubaan memasuki semula Malaysia pada masa akan datang. Kastam Kedah merampas pelbagai barangan termasuk rokok, minuman keras, dadah dan kenderaan dengan nilai keseluruhan termasuk cukai berjumlah lebih RM1.84 juta. Ia hasil Ops Gempur 2 yang dijalankan di beberapa lokasi sekitar Kedah dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur bermula 2 hingga 15 Ogos lalu. Pengarah Kastam Kedah Wan Marini Wan Hamzah berkata sepanjang operasi tersebut pihaknya merampas 158,180 batang rokok bernilai RM47,786 membabitkan cukai lebih RM112,000. Selain itu, 76.60 liter minuman keras bernilai RM43,200 dengan cukai sebanyak RM14,290 dan 0.860 kilogram dadah bernilai hampir RM2,000. Turut dirampas 6 unit kenderaan bernilai RM727,600 membabitkan cukai berjumlah kira-kira RM903,000.
Beliau berkata siasatan awal mendapati empat kenderaan yang berdaftar di Pulau Bebas Cukai didapati berada di kawasan utama kastam melebihi tempoh yang dibenarkan, iaitu 90 hari dalam tempoh setahun. Manakala dua kenderaan berdaftar di negara jiran turut disita kerana tidak mempunyai permit edaran antarabangsa ICP yang sah dan melanggar syarat di bawah perenggan 13-E Perintah Kastam Kurungan Larangan Mengenai Import 2023. Nilai rampasan barangan keseluruhan berjumlah RM820,576 membabitkan cukai berjumlah RM1.029 juta. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Berita seterusnya. Mayat seorang lelaki dipercayai warga tempatan berusia lingkungan 20-an ditemui terbaring di tepi kawasan semak di Jalan Harvard Golf Club Gurun pagi tadi. Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Hanyan Ramlan berkata, mayat tanpa sebarang identiti yang memakai pakaian sukan berwarna hitam dan kuning itu ditemui dengan kesan kecederaan di muka dan kepala. Mayat telah dihantar ke Hospital Sultanah Baya Alustar untuk bedah siasat. Orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan kejadian atau kehilangan ahli keluarga diminta datang ke Balai Polis Gurun untuk tindakan lanjut. Tiga pangkalan nelayan di Pulau Langkawi iaitu Pangkalan Kuala Melaka, Pangkalan Kuala Teriang dan Pangkalan Pasir Berdengung yang mengalami kerosakan akan dibaik pulih. Sebanyak RM30,000 diperuntukkan bagi membaik pulih ketiga-tiga pangkalan berkenaan. Pengerusi Anak Muda Madani Kedah Datuk Zuraidi Rahim berkata beliau menerima aduan dan rungutan daripada komuniti nelayan setempat yang memaklumkan keadaan pangkalan terbabit yang perlu dinaik taraf. Beliau berkata kerja-kerja naik taraf akan dilakukan dalam tempoh terdekat bagi memberi keselesaan kepada komuniti nelayan dan orang ramai yang berkunjung ke pangkalan berkenaan. Beliau berkata demikian selepas menghadiri sesi ramah mesra bersama masyarakat di Langkawi. Sedikit berita sukan. Kejayaan atlet-atlet Kedah menyumbang pingat buat kontijen Malaysia di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 mendapat pujian Majlis Sukan Negeri MSN Kedah. MSN Kedah dalam kenyataan berkata setiap keringat, pengorbanan dan perjuangan yang dicurahkan telah membawa nama Kedah dan Malaysia ke pentas Asia. Antara atlet yang menyumbang pingat termasuk Esiva Sanggari yang meraih emas dalam acara squash perseorangan dan berpasukan wanita bergandingan bersama Aifa dan Aira Azman. Selain itu, pingat perak disumbang oleh Muhammad Haris Hazmi Hakimin dalam acara e-football dan Nurul Izzah Izzati Asri dalam acara berbasikal track acara pecut berpasukan wanita. Sekian berita tempatan Radio Kedah FM, berita disunting oleh Fakhrul Razi Ismail. Dengan itu, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

0: Barang pun banyak, tapi kita pun tak berapa nak kata lah. Sebab ni sekarang mia itu kita nak beri barang pun banyak susah, kena kita kena fikir dulu. Jadi kita orang kerja hang pun faham lah, gaji pun tak tinggi macam tu lah, jadi boleh gagal sikit lah. Kita minta lah kerjaan boleh barang-barang kan turun harga sikit, kita orang kerja pun senang sikit. Jadi macam tu lah kita minta lah.
1: Radio Malaysia Kedah.
2: #Relax26#Layan. Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
3: Relax 26 petang ni kita relax.
4: Okay, petang ni kita relax dalam Relax 26 #Layan. Masih lagi saya Anne di sini menemani petang anda untuk jam yang ketiga ini. Dah pun 4.51 minit petang. Jam 5 petang nanti kita akan sambung siar berita utama 5 petang dari Nasional FM. Baik, untuk anda teruskan kesetiaan mendengarkan kami hingga tamat jam 12 malam nanti. Siaran kita tamat jam 12 malam. Jadi kalau anda tak dapat dengarkan menerusi frekuensi kan, boleh juga dengarkan menerusi RTM Click. Sebab rata-rata ada juga pendengar Kedah FM dari luar daripada negeri Kedah ni yang dapat mendengarkan Kedah FM melalui RTM Click. Jangan lupa muat turun sekarang, ianya percuma. Muat turun kat mana, and dekat handphone hampa lah kan, senang je, tak susah pun. Okey, baik, kejap lagi and nak bacakan ucapan kiriman daripada pendengar-pendengar Kedah FM yang nak hantarkan ucapan, nak hantar pengharapan sempena dengan belanjawan 2027 pun boleh je hantarkan ke WhatsApp Kedah FM. Okey, jadi terus setia mendengarkan Kedah FM, mesra harmoni.
2: Semuanya di hujung jari menerusi RTM Click.

0: Jika IPO melebihi 150 berpanjangan, e-tuition rakyat bakal diperluas ke rumah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzlan Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah agar sekolah di kawasan terjejas Jerebu ditutup sekiranya merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPO antara 150 hingga 180 secara berpanjangan. Sri Paduka Baginda dalam kenyataan di Facebook menitahkan keselamatan serta kesihatan murid perlu sentiasa diutamakan. Kementerian Pendidikan serta agensi terlibat mesti mengambil langkah segera bagi melindungi murid termasuk warga emas dan pesakit respiratori. Sultan Ibrahim turut menasihati orang ramai supaya mengurangkan aktiviti luar dan memakai pelitup muka susulan Jerebu ketika ini. Dalam perkembangan sama, Malaysia akan memperkukuh kerjasama dengan negara-negara ASEAN bagi menangani isu Jerebu rentas sempadan yang semakin membimbangkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah itu termasuk mengadakan perbincangan serta mesyuarat di peringkat menteri.
1: Tadi sekali lagi saya minta di luar hubungi Sekretariat ASEAN kalau boleh sekali lagi menyegera mesyuarat dan arahkan menteri-menteri berkenaan dalam sekitar ASEAN. Jadi ini semua langkah kita ambil tapi kita pantau dan kita cubalah langkah-langkah yang apa yang sepatutnya kita lakukan lagi.
0: Tambah beliau, operasi pembenihan awan oleh TUDM dan agensi berkaitan turut ditingkatkan hampir 8 hari bagi mengurangkan kesan Jerebu ketika ini. Perdana Menteri berkata demikian selepas melakukan tinjauan kesiapsiagaan akhir belanjawan 2027 di Kementerian Kewangan Putrajaya. Setakat pukul 4.30 petang, sebanyak 38 kawasan di Semenanjung merekodkan bacaan IPO pada tahap tidak sihat. Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia memaklumkan Segamat di Johor merekodkan bacaan tertinggi iaitu 190, selain Kluang 181. Di Negeri Sembilan, Seremban dan Nilai masing-masing merekodkan bacaan 187 dan 185. Turut terjejas beberapa kawasan di Selangor, Pahang, Kuala Lumpur, Putrajaya, Perak dan Melaka, manakala 30 kawasan mencatatkan IPO tahap sederhana. Sementara itu, Selangor akan mengadakan pertemuan dengan Jabatan Pendidikan Negeri bagi membincangkan langkah susulan berhubung situasi Jerebu. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, perbincangan itu akan meneliti keperluan penutupan sekolah berdasarkan laporan perkembangan kualiti udara daripada Met Malaysia dan Jabatan Alam Sekitar.
2: Saya akan jumpa dengan Jabatan Pendidikan dalam tempoh terdekat, kalau tidak hari ini esok, untuk kita lihat apa langkah-langkah susulan segera yang boleh kita buat. Tapi kita dah ada standard ataupun ada PIY dia. Maknanya kalau sampai 200 kita akan tutup. Ya, itu kuasa itu pada Jabatan Pendidikan saya dah maklumkan, tolong maklumkan segera dan Kerajaan Negeri boleh endorse.
0: Datuk Seri Amiruddin Syari. Arahan penutupan sekolah jika bacaan IPU melebihi 200, tindakan tepat bagi melindungi kesihatan pelajar dan warga sekolah. Presiden Majlis Permuafakatan Persatuan Ibu Bapa dan Guru Nasional PIBGN Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Ali Hassan berkata, pelajar terutama kanak-kanak antara golongan paling terdedah kepada risiko penyakit.
3: Ini adalah kerana IPU melebihi 200 tergolong dalam tahap sangat tidak sehat dan kanak-kanak sebagai kumpulan yang terdedah tinggi mempunyai risiko kesihatan. Saya bagi pihak-pihak BGN dan juga pihak ibu bapa dan penjaga menyokong kuat dengan saranan ataupun garis panduan pihak KPM dijalankan serta-merta.
0: Bagaimanapun, kaedah pembelajaran alternatif perlu disediakan bagi memastikan proses pendidikan murid tidak terganggu. Pandangan itu disuarakan Yang di-Pertua PIBG SK Taman Midah, Nur Faizul Arni Bashuni.
4: Kita mungkin ada alternatif yang lain, terutamanya mungkin dalam bangunan yang berhawa dingin mungkin ataupun sekurang-kurangnya menjadualkan semula program tersebut pada satu tarikh yang akan datang. Yang penting anak-anak kita dilindungi tetap dalam masa yang sama, pendidikan mereka terus berjalan. Mungkin Jerebu ni menghadkan sedikit aktiviti tetapi jangan sampai ia menghentikan pendidikan kepada anak-anak lah.
0: Niat seorang abang menghantar dua adiknya ke sekolah bertukar tragedi selepas ketiga-tiga mereka maut dalam kemalangan di Jalan Parit Haji Sirat, Pontian, Johor awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Pontian, Superintenden Hazrat Hussein Moin Hussein berkata, motosikal dinaiki mangsa bertembung dengan sebuah lori dari arah bertentangan kira-kira pukul 7.20 pagi. Mangsa terdiri daripada seorang remaja berusia 18 tahun, kanak-kanak lelaki berusia 11 tahun dan kanak-kanak perempuan berusia 8 tahun. Lebih memilukan, kesemua mangsa dipercayai tidak mengetahui sesi persekolahan sebenarnya ditutup ekoran masalah ceroboh. Sambutan Hari Sukan Negara 2026 akan diteruskan mengikut perancangan bermula esok hingga 11 Oktober ini meskipun keadaan jerebu. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohamad Taufik Johari berkata, pelan kontingensi setia diaktifkan sekiranya keadaan jerebu dan bacaan IPO bertambah buruk. Sebarang keputusan mengenai penangguhan acara di lokaliti yang terjejas hanya akan dimuktamadkan selepas penilaian terperinci dibuat dengan kenyataan rasmi akan dikeluarkan dalam masa terdekat.
5: Faham 60 saat cakna fakta. Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
6: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Program e-tuition rakyat secara percuma bakal diperluas terus ke rumah bagi memberi akses pembelajaran dalam talian yang lebih fleksibel kepada pelajar. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, ketika ini pelajar perlu hadir ke Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI untuk mengikuti program berkenaan.
7: Salah satu program yang kita sedang selaraskan untuk memanfaatkan lebih ramai ialah program e-tuition rakyat yang menyediakan program tuition secara dalam talian dengan seorang guru secara percuma dalam 5 mata pelajaran. Dan pada waktu ini ada di NADI, pelajar-pelajar perlu datang ke NADI, tapi kita sedang merangka cara yang terbaik untuk memungkinkan pelajar-pelajar yang mempunyai internet yang baik untuk mengikuti program e-tuition rakyat secara dalam talian dari rumah. Jadi program-program ini disediakan secara percuma untuk seluruh rakyat Malaysia.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan NADI Inanam Central, Kota Kinabalu. Luar negara, Indonesia menyambut baik cadangan Malaysia untuk menaikkan had umur maksimum pekerja warganya daripada 40 kepada 45 tahun bagi tujuan pembaharuan Memorandum Persefahaman Pekerja Asing Duhala. Perkara tersebut dibincangkan dalam pertemuan Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin di Jakarta Selasa lepas. Langkah itu dilihat berpotensi mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan untuk individu berpengalaman dan mahir. Kehadiran kapal tentera laut dan pengawal pantai China di perairan laut China Selatan yang dituntut Filipina meningkat hampir 2 kali ganda bulan lalu. Tentera Filipina merekodkan 101 kapal China pada September berbanding 56 kapal pada bulan sebelumnya. Jurucakap tentera Filipina, Roy Vicen Trinidad, mendakwa peningkatan itu bertujuan mematahkan keazaman rakyat Filipina mempertahankan wilayah yang didakwa milik negara berkenaan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO meminta maklumat lanjut daripada Rusia berhubung kematian seorang saintis wanita akibat radang paru-paru yang tidak diketahui puncanya di Irkutsk, Siberia. WHO berkata pihaknya masih belum mempunyai gambaran lengkap mengenai situasi itu dan sedang menunggu maklumat daripada pihak berkuasa Rusia. Saintis berusia 28 tahun itu meninggal dunia Jumaat lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agong titah sekolah ditutup jika IPO melebihi 150 berpanjangan. Itu Shen Rakyat bakal diperluas ke rumah. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

8 Oktober 2005, bubur lambuk makanan rasmi Kampung Baru. Pada hari ini dalam tahun 2005, bubur lambuk diisytiharkan sebagai makanan rasmi atau signature dish. Kampung Baru sempena Perasmian Bazar Ramadan, peringkat Kuala Lumpur, anjuran Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, di

mencetakkan rekod dalam Malaysia Book of Records dengan memasak bubur lambuk kampung baru terbanyak, iaitu 120 periuk dan 30,000 bungkus bubur lambuk diedarkan kepada orang ramai.

0: report lepak lah.
1: Report apa pula dah?
0: Tempat nyamuk lepak lah.
2: Alamak, ni nyamuk Aedes ni.
0: Dah tu kita nak kena buat apa ya?
2: Buat apa lagi? Cari dan basuh lah semua bekas hayak berdakung. Macam malas pasu dan penapis hayak. Lepas tu ikat sampah bagi elok-elok. Biar nyamuk tu tak ada dah tempat nak membiak.
3: Satu perutup botol hayak berdakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: jangan marah.
1: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18.

Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1. Radio Malaysia Kedah FM.

Okay, bersama DJ E sampai rock tengah malam. Alright, 6.46 minit petang. Okay, dan untuk ada semua sikit hebat dikongsi bersama anda di mana Carnival Community Campaign di Internet Selamat. Okay, yang diadakan pada hari Sabtu 10 Oktober 2026 di mana? Okay, di Dewan Terbuka Desa Kedanaga Lilit, Padang Serai, Kedah, 7.30 pagi sampai 2 petang. Okay, antara tarikh utama program Carnival Community ini di mana iaitu pameran agensi-agensi, jualan rahmah, sukan rakyat, kuis dan hadiah menarik, senarobik, perkongsian kempen Internet Selamat dan banyak lagi aktiviti menarik menanti anda. Boleh pilih sesi keluarga, okay, di mana di Dewan Serbaguna Desa Kedanaga Lilit, Padang Serai, Kedah, Carnival Community Campaign Internet Selamat. Itu dia. Alright, dan juga sedikit info di mana tahniah, ha? Okay, walaupun alhamdulillah pasukan bicara berama Sekolah Kebangsaan Guak Lobak akan bertanding mewakili negeri Kedah ke program Petah KPM yang akan berlangsung di PICC Putrajaya bermula 11 hingga 15 Oktober 2026. Tak lama dah. Pasukan ini dilatih oleh 3 orang guru pembimbing iaitu Cikgu Fahimah, Cikgu Nur Fadilah dan Cikgu Nur Hashima. Sama-sama kita doakan pasukan bicara bernama SK Guak Lobak yang mewakili Kedah berjaya mendapat tempat dan beroleh kejayaan. Amin. Tahniah. Wakil utara ni. Tahniah wakil Kedah. Walaupun tahniah di mana mereka akan ke PICC Putrajaya ke program finale, itu program Petah KPM. Saya dah tengok video dah, memang hebat. Kan semua hebat, tapi depan ni paling hebat lah. Pertanda kita akan semoga wakil Kedah iaitu Sekolah SK Guak Lobak akan memperoleh kejayaan ataupun jadi juara lah. Amin. Okey, dah apa semua, jangan lupa untuk hantar mai sebarang kiriman ucapan kerongan WhatsApp Kedah FM. Buat ucapan apa sahaja boleh 011-568-6300. Jom layan Kedah FM 112 hashtag damaikan jiwa. Music Express, 45 minit lagu-lagu tanpa henti menerusi Music Express 9.15 hingga 10 malam di Kedah.

0: Dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Orang Kedah, jom mai Karnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Karnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai, no?

kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

saya Jamaluddin bin Zakaria daripada penempatan nelayan Kuala Kedah. Ini harapan kami sebagai nelayan kecil, nelayan tradisional. Kerajaan menambah baik insentif nelayan, sara hidup nelayan, subsidi minyak untuk nelayan, khususnya bantuan-bantuan seperti bantuan touch point kepada nelayan-nelayan kecil.

0: manusia dan alam. Ada bicara lestari yang menzahirkan kehidupan dan kecintaan Al-Quran. Inilah khazanah seni yang terus diwarisi. Dari pentas faragah ke legasi dakwah. Bertempat di Dewan Arena Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negeri Terengganu. Bermula 13 hingga 18 April 2026 bersamaan 1447 Hijri. Bersama Kalam Ilahi, tradisi diwarisi. Jumpa kami di sana. Santai 6.12
1: #damaikanjiwa. Santai 12 #damaikanjiwa. Dan sekarang saya bawakan untuk maklumat muslim muslimat pada Surat Fardhu Isyak bagi seluruh negeri Kedah. Kota Star mempasuh pokok sena pendang Kalau Muda Yan 8.17 minit malam, Padang Terap Sik Baling 8.16 minit malam, Kuli Bandar Baru 8.16 minit malam, Langkawi 8.19 minit malam, Puncak Jerai 8.20 minit malam. Kami Kedah FM mengucap kepada semua muslim dan muslimat selagi solat Fardu Isyak. Teruskan bersama kami di Kedah FM, Mesra Harmoni.
2: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
3: Sinari malam anda dengan irama nasyid dalam Durani setiap Kamis 9.15 minit malam, hanya di Kedah.

0: Sekolah ditutup mulai esok jika IPO lebih 180. Aktiviti ketenteraan di Pulau Balabak, pertahanan Sabah diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Malaysia menggesa Indonesia untuk mengambil langkah-langkah sewajarnya bagi menangani situasi jerebu yang memberi kesan kepada kualiti udara negara sekaligus menjejaskan kesihatan rakyat. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu dibangkitkan kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto menerusi panggilan telefon.
1: Soal jerebu ini memang satu tahap yang membimbangkan dan saya itulah hubungi sendiri dia, Presiden Prabowo, dan beliau juga setuju ambil langkah-langkah yang perlu. Kemudian Menteri Luar, Menteri Alam Sekitar juga menghubungi rakan sejawat, dan kita menyatakan sejak beberapa minggu yang lalu kesediaan kita untuk memberikan apa saja kerjasama. Kerana tahap ini membimbangkan dan saya tahu mengesankan kesihatan rakyat.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, sebanyak 36 kawasan di semenanjung Malaysia merekodkan kualiti udara pada tahap tidak sihat setakat 8.30 minit malam ini. Sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia memaklumkan Segamat di Johor mencatat bacaan IPU tertinggi iaitu 190, diikuti Seremban dan Nilai di Negeri Sembilan masing-masing dengan bacaan 189 dan 184. Kawasan lain yang turut mencatatkan rekod bacaan tertinggi ialah Keluang Johor 179 serta Johan Setia Selangor yang mencatat bacaan 178. Dalam perkembangan berkaitan, semua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan di kawasan yang mencatatkan bacaan IPU melebihi 180 akan ditutup mulai esok. Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Dato' Dr. Muhammad Azam Ahmad berkata, langkah itu bagi melindungi murid dan warga pendidik daripada terdedah kepada keadaan jerebu yang boleh menjejaskan kesihatan. Bagi kawasan yang mencatatkan bacaan IPU melebihi 150 secara berpanjangan selama 3 hari berturut-turut, institusi pendidikan terlibat hendaklah ditutup mulai Isnin 12 Oktober. Sekolah dan institusi pendidikan yang terjejas perlu melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dari rumah. Beralih ke Belanjawan 2027, selepas melalui sesi lebar urus yang panjang dan menyeluruh serta pandangan demi pandangan diperhalusi, Belanjawan Madani kelima itu akan dibentangkan esok. Ia direncana sebagai belanjawan milik rakyat yang memfokuskan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi dan pembaharuan tata kelola. Laporan Nurin Farhana Rishdi.
2: Kesejahteraan rakyat kekal diutamakan menerusi 10 bidang tumpuan yang digariskan dalam Belanjawan 2027. Antaranya memperkukuh pelindungan sosial dan pembangunan, menangani tekanan kos sara hidup selain memperkasa pendidikan, kesihatan dan perkhidmatan asas. Juga pengukuhan hasil negara, penambahbaikan kutipan cukai serta kesinambungan reformasi struktur.
3: Pihak MUSB menjangkakan ia bersifat pada perkembangan yang moderat atau moderately expansionary. Ini dengan kesinambungan untuk membantu pertumbuhan ekonomi, untuk memastikan kesejahteraan rakyat dan juga mengekalkan agenda reformasi fiskal.
2: Dalam aspek percukaian, kajian semula terhadap pelepasan cukai individu wajar dilaksana untuk bantu ringankan tekanan kos sara hidup. Perkara itu dinyatakan Presiden Institut Cukai Bertauliah Malaysia, Alan Chung.
4: Pelepasan cukai untuk diri sendiri di mana dia tidak beranjak sejak 16 tahun. Jadi daripada RM9,000 patutlah dilitikan supaya boleh dicadangkan untuk ditingkatkan sehingga RM15,000.
2: Pemain industri pula berharap pengumuman positif kepada kesinambungan kelangsungan perniagaan, daya saing sektor perkilangan serta kemampuan rakyat memiliki kediaman. Harapan itu disuarakan Presiden Persekutuan Perkilangan Malaysia, Jacob Lee Chor Kong.
5: Malaysia perlu memperkukuh daya tahan rantaian pekat. FMM mencadangkan National Supply Chain Resilience Fund sebanyak RM100 juta bagi membantu syarikat mendapat dan sumber kritikal, melayakkan pembekal alternatif dan membelbagaikan sumber bekalan.
2: Harapan dan pandangan sudah disuarakan. Nantikan pembentangan belanjawan 2027 oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat pukul 3.30 petang esok. Norifana Rishdi, RTM.
0: Malaysia terus memperkukuh penyelarasan aset dan maklumat pertahanan bagi memastikan keselamatan serta kedaulatan Sabah terus terpelihara susulan peningkatan keupayaan ketenteraan Filipina di Pulau Balabac. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, penyelarasan antara agensi keselamatan turut diperkukuh bagi memastikan sebarang ancaman terhadap kawasan Kepulauan Sabah dapat dikenal pasti dan ditangani secara menyeluruh. Beliau turut menambah usaha menjaga keselamatan dan kedaulatan negara bukan hanya menjadi tanggungjawab anggota keselamatan, sebaliknya memerlukan penglibatan seluruh rakyat.
6: Bukan sahaja kepada ahli-ahli yang berhormat, tetapi rakyat seluruhannya di Sabah itu termasuk di kawasan-kawasan kepulauan itu tahu bahawa apa yang mereka lakukan itu apa kesan dan ancamannya kepada Sabah dan kepada Malaysia secara keseluruhan. Sebab itu bagi kita, di mana yang selalu saya ulang di Dewan ini, dalam kertas putih pertahanan negara kita, bahawa keselamatan negara kita melibatkan seluruh warga negara kita. Semua bertanggungjawab dengan apa yang mereka lakukan demi untuk menjaga keselamatan dan juga kedaulatan negara kita.
0: Perkembangan di Pulau Balabac sebelum ini mendapat perhatian Malaysia berikutan kedudukannya yang berhampiran dengan Sabah.
7: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
8: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Sukan penganjuran F1 Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang baru-baru ini memberi limpahan ekonomi kira-kira RM345 juta ringgit kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana tempatan. Menteri Pembangunan, Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, acara sukan berprofil antarabangsa berupaya meracakan kegiatan ekonomi setempat menerusi kehadiran jumlah penonton yang tinggi. Acara itu merekodkan 261 ribu penonton dengan hampir 50% merupakan pelancong luar negara yang berbelanja 2 kali ganda lebih tinggi berbanding acara biasa. Dalam hari itu, jerebu rentas sempadan akibat kebakaran di Indonesia yang menyebabkan kualiti udara Singapura pada tahap tidak sihat disahkan tidak mengancam perlumbaan F1 hujung minggu ini. Badan Indo FIA penganjur dan jurucakap F1 menegaskan pelan kontingensi sedia ada mampu menangani sebarang risiko manakala aktiviti litar tetap berjalan lancar seperti yang dijadualkan. Sokongan bersepadu Kementerian Belia dan Sukan, Majlis Sukan Negara dan Institut Sukan Negara penting dalam memperkukuh persiapan squash ke arah Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Presiden Persatuan Raket Squash Malaysia, Gerard Montero berkata, sokongan menerusi program Road to Gold membolehkan persiapan atlet dirancang dengan lebih tersusun. Kerjasama erat semua pihak termasuk jurulatih dan atlet penting bagi memastikan pembangunan squash berpasir tinggi dapat diteruskan. Luar negara, harga minyak mentah melonjak lebih 3% susulan laporan yang menyebut White House meminta Pentagon menyediakan pilihan untuk menyerang sasaran di Iran menjelang pilihan raya pertengahan penggal Amerika Syarikat. Penarik aras global minyak mentah Brent melonjak 3.6% kepada $103.80 setong, manakala West Texas Intermediate meningkat 3.4% kepada $91.27. Perkembangan itu mencetuskan kebimbangan baru terhadap peningkatan inflasi.

8 Oktober 2005, bubur lambuk makanan rasmi Kampung Baru. Pada hari ini dalam tahun 2005, bubur lambuk diisytiharkan sebagai makanan rasmi atau signature dish. Kampung Baru sempena perasmian Bazar Ramadan peringkat Kuala Lumpur, anjuran Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL dan Majlis Tindakan Pelancongan Kuala Lumpur di Masjid Jamek Kampung Baru, Kuala Lumpur. Bubur lambuk Kampung Baru ialah makanan tradisi Kampung Baru sejak 50 tahun lalu yang dimasak menggunakan beras, santan, herba dan rempah ratus. Pada majlis tersebut juga penduduk Kampung Baru mencatatkan rekod dalam Malaysia Book of Records dengan memasak bubur lambuk Kampung Baru terbanyak, iaitu 120 periuk dan 30,000 bungkus bubur lambuk diedarkan kepada orang ramai.

0: Eleksi lagu-lagu nasyid terbaik dan kerohanian.
1: Wahai kawan cari laku di neraka andai.
0: Durrani, setiap Khamis di Radio Malaysia.

Seleksi lagu-lagu nasyid terbaik dan kerohanian. Wahai kawan, carilah ku di neraka andai. Durrani, setiap Khamis di Radio Malaysia.

0: seleksi lagu-lagu nasyid terbaik dan kerohanian.
1: Wahai kawan, cari laku di neraka andai.
0: Burani, setiap Khamis di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Antena 12 hashtag damaikan jiwa. Jangan lupa anda untuk mantapkan sebarang dedikasi ucapan anda di ruangan WhatsApp Kuda FM 0115686 saya ulangi 0115686 dan jangan lupa untuk anda like Facebook, Twitter, IG, TikTok Kuda FM untuk dapatkan sebarang info terkini yang saya hanya di RTM ataupun Kuda FM dan nombor 1 di hati anda. Kuda FM, layan dan
1: orang Kedah, jom mai Karnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Karnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai no.
2: Sempoi.

0: Sempoi. Inilah
1: Kedah FM. Terima kasih orang Bandar Baru, Selamat Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.

0: tu ada orang risau akak lah.
1: Ish, ni tak boleh jadi ni.
0: Mama nak buat apa tu?
1: Nanti Sat, Mama nak buka My Sejahtera, nak buat laporan dalam My Lapor.
0: Eh, Mama dah siap lapor?
1: Yalah, senang saja. Lihat, klik dan lapor.
2: Jika hampa nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Nasional FM sentiasa di hati. Hari ini hari Jumaat bertarikh 9 Oktober 2026. Tapi bukan saja hari Jumaat, hari ini juga merupakan hari yang cukup penting juga buat Nasional FM dan juga rakyat Malaysia. Kerana apa? Kerana hari ini Belanjawan 2027, dan untuk Nasional FM kami akan membawakan siaran khas Grandstand Belanjawan 2027. Jadi jangan lepaskan peluang untuk bersama kami tepat jam 2.30 petang bagi mengikuti perkembangan dan pengumuman berkaitan Belanjawan 2027. Dan anda bukan sahaja boleh mendengar menerusi radio, malah boleh menyaksikannya secara langsung di Facebook Live Nasional FM. Jadi ingat, hari ini jam 2.30 petang 9 Oktober 2026, Grandstand Belanjawan 2027 di Nasional FM sentiasa di hati. Dan lagu seterusnya yang akan saya mainkan untuk anda daripada kumpulan Wings, Bujang Senang.

0: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana serta pengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
1: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
1: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Ata kalau koma di Kuala Kangsar Perak tu, dengarlah National FM 107.1 atau 90.9. National FM.

Memiliki haiwan peliharaan, umpama memiliki teman dan sahabat, selain mampu membantu meningkatkan kesihatan mental individu, kita bertanggungjawab ke atas kebajikan haiwan tersebut dalam memastikan ia sihat, kemas serta gembira. Namun, ada segelintir pemilik haiwan yang mengabaikan tanggungjawab terhadap haiwan peliharaan dan ada pula yang mendera ataupun memukul haiwan tanpa sebarang sebab. Tahukah anda, sebarang aduan berhubung pengabaian atau kekejaman haiwan boleh dilaporkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina supaya tindakan lanjut boleh diambil di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015. Individu yang disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman 3 tahun penjara, denda antara RM20,000 dan RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Haiwan juga makhluk yang mempunyai rasa dan perasaan. Sayangi haiwan, hentikan kekejaman.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

ibu ayah. Anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Karma daripada Coklat. Nah, baru saja anda dengarkan di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan anda masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga 6 pagi nanti. Okay, lagu seterusnya yang akan saya mainkan untuk anda ialah daripada Ratu Rock kita yang bertajuk lagu Rama-Rama. Nah, Mira tanya, anda perasan tak kalau nampak Rama-Rama kan, mesti kita akan berhenti sekejap untuk tengok. Mungkin sebab sayapnya yang cantik, warna pun pelbagai. Tapi yang menariknya, sebelum jadi rama-rama yang cantik itu, dia kena melalui beberapa peringkat perubahan terlebih dahulu. Macam kita juga dalam hidup ni, kadang-kadang nak jadi lebih baik, kita kena melalui perubahan. Mungkin pada mulanya rasa susah, tak selesa, ataupun takut nak mencuba sesuatu yang baru. Tapi siapa tahu, perubahan yang kita takutkan hari ini sebenarnya boleh membawa kita kepada sesuatu yang lebih baik nanti. Itulah kaitan dengan lagu kita seterusnya ini, Rama-Rama, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: Isu penipuan dalam talian atau skamer kian membimbangkan. Banyak kes dikongsikan di media sosial dan laporan berita hampir setiap minggu. Modus operandinya menerusi panggilan telefon atau taktik pautan palsu.
1: Untuk mengelak daripada menjadi mangsa scam, jangan kongsi maklumat peribadi anda dengan sesiapa. Ia termasuk nombor kad pengenalan, nombor PIN, kata laluan dan nombor TIC.
0: Ingat, jangan dedahkan nombor PIN anda sehingga mudah diakses orang lain. Pendedahan maklumat ini meningkatkan risiko akses kepada penjenayah siber. Seandainya anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan di talian 997.
1: Dapatkan bantuan. Jangan terpedaya dengan panggilan scam.

0: fitrah kata Tuhan, insyaAllah akan datang jalan yang kita tak sangka-sangka. Maksud di antara doa Nabi SAW ajar kepada kita ni pagi-pagi, Allahumma inni as'aluka min fujaatil khair, ya Allah berikan kepada aku, minta kepada engkau ni ya Allah berikan kejutan-kejutan yang baik. Terkejut kan Allah, ha, tak mau terkejut buruk, nak terkejut yang baik. Nah, tiba-tiba orang bawa pergi haji, tiba-tiba apa pinangannya lama tak dipinang, tak diterima, lalu Allah terima pula. Dari umur 50 dah diterima pinangannya. Itu kejutan-kejutan yang baik. Contohlah, wa na'udzu bika min fujaatil khair, fujaatil syar, dan kami minta lindung kepada engkau ya Allah daripada kejutan-kejutan yang buruk.
1: Allahumma

Baik, sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 9 Oktober 2026 Masihi bersamaan 27 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu solat fardu subuh di tiga kawasan berikut: Kota Kinabalu Sabah pada pukul 4.54 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 4.57, Kuching Sarawak 5.17, dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada pukul 5.51, Kuala Terengganu-Terengganu 5.46, Kuantan Pahang 5.46, Kota Baru Kelantan 5.50, Johor Baru Johor 5.42, Bandaraya Melaka Melaka 5.49, Seremban Negeri Sembilan 5.50, Shah Alam Selangor 5.51, Ipoh Perak 5.54, Georgetown Pulau Pinang 5.57, Alor Star Kedah 5.57 dan Kangar Perlis 5.57. Baiklah geng burung hantu, sampai sini sahaja Mira menemani anda untuk pagi Jumaat ini. Semoga hari anda dipenuhi perkara-perkara yang baik. Dan sebelum Mira undur diri, jangan lupa hari ini jam 2.30 petang, Nasional FM akan membawakan siaran khas Grandstand Belanjawan 2027. Bukan sahaja boleh didengar menerusi radio, anda juga boleh menyaksikannya secara langsung di Facebook Live Nasional FM. Mira minta diri dulu, selamat menjalani hari Jumaat dan insya Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
1: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
0: Ish, susah sungguh lah cakap lorak Kedah ni.
1: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah Kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
0: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
1: Lorak Kedah Kita.

0: Keselamatan dan kesihatan murid perlu diutamakan dalam menghadapi situasi jerebu yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah sekolah di kawasan terjejas wajar ditutup terutama jika bacaan indeks pencemar udara IPU antara 150 hingga 180 secara berpanjangan. Baginda menitahkan Kementerian Pendidikan mengambil langkah sewajarnya bagi melindungi murid, pelajar dan pesakit respiratori. Orang ramai juga dinasihatkan berjaga-jaga termasuk memakai pelitup muka dan mengurangkan aktiviti luar. Sementara itu, semua sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor serta wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya ditutup sepenuhnya mulai hari ini susulan situasi jerebu semasa. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadlina Siddiq berkata penutupan itu telah melibatkan sekolah di daerah Rompin Pahang. Semua Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah diminta terus memantau keadaan jerebu dan mengambil tindakan segera jika diperlukan. Keputusan penutupan sekolah pada masa akan datang akan dimaklumkan lebih awal bagi memberi masa kepada ibu bapa membuat persediaan. Sekolah di Perlis, Perak, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan Labuan kekal beroperasi seperti biasa. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Pendidikan Dato' Dr. Muhammad Azam Ahmad berkata penutupan telah melibatkan kawasan yang merekodkan IPU melebihi 150 secara berpanjangan selama 3 hari berturut-turut mulai Isnin ini. Beliau berkata sekolah dan institusi pendidikan yang terjejas perlu melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dari rumah PDPR. Diarahkan ditutup mulai hari ini premis kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa di kawasan IPU melebihi 180. Menerusi satu kenyataan, JAKIM memaklumkan premis di kawasan yang merekodkan IPU melebihi 150 selama 3 hari berturut-turut pula perlu ditutup mulai Isnin. Namun ujian penilaian kelas Kafa UPKK kekal mengikut jadual asal. Bagaimanapun, panduan khusus akan dikeluarkan sekiranya keadaan jerebu berlarutan. Di Selangor, Pengarah Pendidikan Datin Wan Nur Ashikin Abu Kasim berkata penutupan sekolah berkuat kuasa sehingga dimaklumkan semula oleh Jabatan Pendidikan Negeri. Ibu bapa dan penjaga diminta mengikuti makluman rasmi JPN Selangor atau Kementerian Pendidikan KPM berhubung tarikh pembukaan semula sekolah. Pihak sekolah juga perlu terus memantau keadaan semasa dengan mengutamakan keselamatan, kesihatan dan kebajikan murid serta warga pendidikan. Di Melaka, Jabatan Pendidikan Negeri memaklumkan penutupan melibatkan semua sekolah di bawah KPM termasuk Sekolah Rendah Agama Jaim dan Tadika. Bagi sesi persekolahan Isnin, keputusan akan dibuat berdasarkan bacaan IPU sepanjang hari ini hingga Ahad. Sekiranya bacaan kekal melebihi 150, sekolah akan terus ditutup. Semua institusi pendidikan bawah KPM di wilayah Persekutuan Putrajaya juga ditutup hari ini. Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya maklumkan keputusan itu dibuat berdasarkan bacaan IPU di stesen pemantauan setakat pukul 5 petang semalam. Pemantauan bacaan IPU akan terus dilakukan bersama institusi pendidikan yang terjejas bagi membolehkan tindakan susulan diambil mengikut garis panduan KPM. Begitu juga di Negeri Sembilan, semua institusi pendidikan bawah KPM ditutup mulai hari ini susulan keadaan jerebu yang melanda negeri itu. Sepanjang tempoh penutupan, PDPR akan dilaksanakan bagi memastikan pembelajaran murid diteruskan. Manakala guru dan anggota kumpulan pelaksana turut dibenarkan bekerja dari rumah. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia menggesa Indonesia untuk mengambil langkah-langkah sewajarnya bagi menangani situasi jerebu yang memberi kesan kepada kualiti udara negara sekaligus menjejaskan kesihatan rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata perkara itu dibangkitkan kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto menerusi panggilan telefon.
1: Soal jerebu ini memang satu tahap yang membimbangkan dan saya telah hubungi sendiri dia, Presiden Prabowo dan beliau juga setuju ambil langkah-langkah yang perlu. Kemudian Menteri Luar Menteri Alam Sekitar juga menghubungi rakan sejawat, dan kita menyatakan sejak beberapa minggu yang lalu kesediaan kita untuk memberikan apa saja kerjasama. Kerana tahap ini membimbangkan dan saya tahu mengesankan kesihatan rakyat.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memaklumkan Malaysia dan Myanmar bersetuju memperkukuh hubungan dua hala serta mengutamakan kerjasama yang memberi manfaat langsung kepada rakyat. Perkara itu antara yang dicapai hasil pertemuan beliau dengan Presiden Myanmar Min Aung Hlaing semalam. Selepas Datuk Sri Anwar, Malaysia akan terus mengamalkan pendekatan terbuka dan berterus terang sambil menghormati hak Myanmar dalam menentukan mekanisme penyelesaian isu domestiknya.
1: But we have also agreed that notwithstanding issues that we have to deal with, that the focus must be our people. And our people means trade, investment, collaboration, all fields, education, agri-food, energy, healthcare, capacity building. And as you realize, the increase year to year till now has surpassed 140%, which is quite, to me, impressive in terms of our economic ties and potential.
0: Dalam peristiwa itu, Myanmar bersedia memudahkan proses penghantaran pulang warganya secara besar-besaran dan menanggung kos berkaitan. Ketika ini, sekitar 3,000 hingga 4,000 warga Myanmar ditempatkan di depo imigresen Malaysia. Menurut Perdana Menteri, setakat ini lebih 10,493 warga dan petugas Myanmar telah dihantar pulang ke negara itu menerusi penerbangan dan kapal tentera laut.
1: The others who are present, subject to the records, will be negotiated further by the Ministry of Home Affairs and their counterpart, and you're willing to accept them according to the stipulated rules and procedure.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim.
2: Faham 60 saat cakna fakta. Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen. Gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
3: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya, polis Indonesia menahan 4 suspek termasuk 3 pegawai syarikat perkapalan berhubung tragedi Ferry KM Virgo Transport 8 yang karam di perairan Kalimantan Selatan bulan lalu. Ketua Biro Penerangan Awam Polis Negara Brigadier General Trunu Yudo Wisno Andiko berkata suspek terdiri daripada nakoda ferry serta 3 pegawai syarikat pengendali PT Virgo Karya Shipping yang disiasat atas dakwaan kecuaian dan kemungkinan penglibatan dalam kemalangan itu. Ferry berkenaan membawa 243 penumpang ketika kejadian pada 13 September lalu. Setakat 6 Oktober, 82 orang disahkan maut, 108 terselamat dan 53 lagi masih hilang. Gabungan Diketuai Arab Saudi di Yaman berjaya memintas dan memusnahkan 3 peluru berpandu balistik yang dilancarkan kumpulan Houthi ke arah Riyadh dan Khamis Musaid. Agensi Berita Anadolu melaporkan 2 peluru berpandu dilancarkan ke arah ibu negara Arab Saudi, manakala satu lagi menyasarkan wilayah Asir. Insiden itu berlaku ketika pasukan kerajaan Yaman melancarkan operasi Fajar Yaman bagi merampas semula wilayah yang dikuasai Houthi. Konflik di Yaman kembali memuncak sejak lalu selepas tempoh relatif tenang susulan gencatan senjata pada 2022. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Semua sekolah di beberapa negeri ditutup akibat cerebu. Myanmar sedia mudahkan proses penghantaran pulang warganya besar-besaran. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Oktober 2003, peresmian Pusat Darah Negara. Pada hari ini dalam tahun 2003, Majlis Peresmian Pusat Darah Negara, PDN, diadakan di Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur. PDN pada awalnya ditubuhkan pada tahun 1955 dan dikenali sebagai Tabung Darah Selangor yang dikelolakan oleh pasukan sukarelawan Palang Merah British di bangunan Hospital Umum Kuala Lumpur. Kemudian ia bertukar nama kepada Tabung Darah Hospital Kuala Lumpur dan dinaik taraf kepada Pusat Perkhidmatan Transfusi Darah pada tahun 1972. Seterusnya pada tahun 2000, ia bertukar nama kepada PDN. PDN merupakan salah satu institusi di bawah Kementerian Kesihatan yang menjadi pusat koordinasi dan rujukan dalam bidang transfusi perubatan serta menjalankan kutipan darah bagi wilayah tengah, iaitu wilayah Persekutuan, Negeri Sembilan dan Pahang Barat. Ia juga membekalkan darah dan produk darah untuk kegunaan pesakit di hospital kerajaan dan swasta di Kuala Lumpur dan Putrajaya.

Sahabat Terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian integrity pact dan my procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas indeks persepsi rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Seorang juru teratur yang dihadapkan ke mahkamah Stesen Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama dengan saya Muhammad Zulkifli bin Haji Cikros, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. 55 pendatang asing tanpa izin parti ditahan atas pelbagai kesalahan hasil operasi menguatkuasaan di sekitar daerah Kulim. Operasi melibatkan 9 premis terdiri daripada kilang, restoran makanan, premis cuci kereta dan pasaraya sehenti. Jabatan Immigration Malaysia JIM Negeri Kedah dalam kenyataannya berkata, sepanjang operasi tersebut seramai 236 orang telah diperiksa, terdiri daripada 146 warga Malaysia dan 90 warga asing terdiri daripada pelbagai negara. Hasil pemeriksaan di 55 parti telah ditahan, terdiri daripada 43 lelaki dan 12 perempuan berumur antara 17 hingga 54 tahun. Kesemua parti yang ditahan disyaki melakukan kesalahan di bawah Peraturan 39B Peraturan-Peraturan Imigresen 1963, Seksyen 6-1-C, Seksyen 15-1-C dan Seksyen 56-1-I Akta Imigresen 1959-63. Kesemua parti dibawa ke Depot Tahanan Imigresen Belantik C untuk tindakan lanjut mengikut peruntukan undang-undang. Identiti mayat seorang lelaki yang ditemui terbaring di tepi kawasan semak di Jalan Harvard Golf Club Gurun pagi semalam telah dikenal pasti. Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Hayan Ramdan berkata, mangsa yang dikenal sebagai Muhammad Haikal Muhammad Syaril Nizam berusia 18 tahun berasal dari Kampung Singkir Darat, Widong. Polis kini sedang menyiasat punca kejadian dan menyeru orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan agar menyalurkannya kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Semalam, mayat mangsa yang berpakaian sukan berwarna hitam dan kuning ditemui dengan kesan kecederaan di muka dan kepala. Mayat dihantar ke Hospital Sultanah Bahiyah Alostar untuk bedah siasat. Mahkamah Seksyen Alostar menetapkan